0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exacto, mando. Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Husk handlenetthilsen, Handelens Miljøfond.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: country-favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks.
2: If tomorrow

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
3: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: Bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisseland. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: abused her system, and she's paying for it.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter. Kjetil, nå må du passe på bilen din.
3: Ja, jeg prøver å passe på bilen min hver dag.
2: Ja. Du er den jeg kjenner som får flest bøter. Du er på en måte botmannen i dette radioprogrammet, men også botmannen i mitt liv. Altså, på et tidspunkt der så hadde du vel sånn 9 parkeringsbøter eller noe sånt?
3: Ja, jeg må si til mitt forsvar at jeg da ikke hadde noe fast parkeringsplass i Oslo. Nå har jeg parkeringsplass og har fått mye mindre bøter.
2: Uansett, du må passe på, for nå viser det seg at skylder du mer enn 6000 kroner, så er det stor sjanse for at bilen din blir tauet bort.
3: Oi!
2: Ja, i bøter. Så hvis du har fått en del bøter og ikke har betalt igjen da, så er det stor sjanse for at når parkeringsfolka kommer og tar bilen din, så blir bilen tauet der. Altså, det er Nettavisen som skriver dette i dag, og det fikk jo meg til å bare tenke på deg. For da tenkte jeg sånn, nei, hvis Kjetil mister bilen, så mister jeg taxien på vei til jobb. Og hvordan skal vi komme oss til jobb da? Det er så kjipt vær ute.
3: Ikke sant, for jeg er jo taxien din.
2: Ja.
3: Men du skal jo være svært lite interessert i å gjøre opp for deg da, for en bot er på sånn cirka 600 kroner i snitt, tror jeg.
2: Det har økt litt, jeg tror en bot ligger på rundt 1000 nå.
3: Du skal jo ha, ja, men du skal ha 6-7 bøter da.
2: Ja, det høres jo som deg for et halvt år siden. Det var jo et tidspunkt her hvor du kom med bot hver måned liksom.
3: Men jeg betalte det jo fortløpende.
2: Ja, men jeg er helt sikker på at du hadde kunne vært den som mistet en bot i egen bil for eksempel. Hadde glemt at du hadde den, for du hadde 3 andre som også lå der. Skjønner du hva jeg mener?
3: Jeg synes det er så kjipt å få bøter at når jeg får det, så bare lukker jeg øynene, og så betaler jeg med en gang, og så kaster jeg den.
2: Ja, det er et godt poeng.
3: Bare sånn, ikke tenke på det mer. At det bunker seg opp 10 stykker, det trenger du ikke være redd
2: for. Sier du her nå, du som måtte på EU-kontroll, nei, du som ikke fikk EU-kontrollert bilen, at du aldri har glemt å betale en bot?
3: Jeg skal gjøre så godt jeg kan for at jeg kan komme og hente deg på vei til jobb fremover også.
2: Tusen hjertelig takk, jeg var glad.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I kveld så skal jeg på middag til moren min.
1: Ja.
2: Og i går fikk hun meg til å føle meg som en 7 år gammel gutt i planleggingen av dette middagsselskapet.
1: Oh.
2: For det sånn, hver gang jeg skal til mamma og spise middag, så jeg litt spent på hva vi kommer til å få servert. Altså hun hun begynner jo å bli en voksen dame, nærmer seg 80 år og klarer seg fint selv for all del, aktiv og holder på, men hun gidder jo ikke å lage så mye mat bestandig til seg selv, så det ofte en brødskive til middag, kanskje hun skeier ut med en fjoland som hun tar over 2 dager. Og så har hun stort sett vært ganske flink til å lage mat når vi har kommet, men det har liksom også sklidd litt ut etter hvert,
1: ja.
2: hvis du skjønner hva jeg mener. For eksempel, da jeg hadde med ny kjæresten min hjem til henne første gang, det var jo sånn, det jo et par år siden da, og hun skulle hilse på mamma, komme hjem til mamma og spise middag hos henne, og jeg tenkte at det kommer til å bli fint og hyggelig, og da hadde hun, og det var det for så vidt, men hun hadde da kjøpt en sånn first price ferdig suppepose.
1: Nei, herregud. Det verre enn en Grandis på en måte.
2: Jeg kommer inn med nye kjæresten, og hun liksom, ja, jeg hadde ikke så mye tid da, vet du, så jeg bare kjøpte denne, og det var på tilbud, så jeg tok den og varmet den opp, og det blir sikkert bra. Og jeg ble litt sånn, dette synes jeg var litt flaut og litt pinlig, og særlig etter det så har jeg vært sånn, liksom spurt 2 ganger da. Er du sikker på at du har kapasitet til å lage mat, eller skal vi ta med noe mat i dag, eller skal vi gjøre det?
1: Spør du på den måten?
2: Ja, for noen ganger så gjør jeg det. Eller ikke kapasitet, men skal vi ta med noe mat? Jeg tenker, har du kapasitet til å lage noe mat? Uansett, vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn...
1: Det er brødskive på en måte.
2: Ja, og det er unødvendig. Kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos deg? Hun har vært på ferie i 5 uker nå, så det er første gangen vi ses på ganske lenge. Så jeg svarer da, vi er hos deg ved 18-tiden, og ikke lag middagen for enkel da, mamma. Smilefjes.
1: Å herregud, Kjetil!
2: Er ikke det innenfor?
1: Du er 53 år gammel. Det er jo... Nei, du må bare ta med deg middagen. Du burde ikke skrevet noen ting, og så tar du med deg noe digg asiatisk eller noe sånt, og så har du med deg middagen.
2: Ja, men det vil hun ikke. Nei, jeg ordner jeg. Så får jeg svar på meldingen. Du spiser det du får, og takker når du går.
1: Jeg hyller det. Jeg hyller det. Kjetil 53, lag noe ordentlig. Ikke så enkel middag da, mamma smiler fjes.
2: Du spiser det du får og takker når du går.
1: Altså, det er jo helt fantastisk. Hva tror du får da?
2: Jeg aner ikke. Det kan være hva som helst, men du kan få høre om det i morgen.
1: Jeg gleder meg til oppdatering.

0: Det er nå vi skulle.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
0: Toppa med
1: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Det er nå vi skulle, vet du.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
0: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Verdens fineste TV-program tilbake. Jeg mener oppriktig, Team Pølsa verdens fineste TV-program.
1: Ja, det vanskelig å argumentere imot det.
2: Og du kan like gjerne lære deg navnene med en gang, for dette en gjeng du kommer til å bli på fornavn med og kommer til å bli glad i. Det Synne, Erik, Cornelia, Benjamin, Alvar og Elea som skal møte Øystein Pettersen.
3: Velkommen til Sognefjellet.
4: Tusen takk.
1: Ja, takk.
3: Om noen måneder så skal vi sammen, som ett lag, gå i selveste Holmenkollen.
4: Wow.
1: Kult.
3: Og opp og til foran fullstappa tribuner. Masse folk
4: Oi.
3: Som høyer og heier på oss.
4: Høyer?
2: Og det blir grining i den nye sesongen av Team Pølsa.
1: Det tror jeg på.
2: Vi hadde en gjettekonkurranse i stad. Jeg har sett den første episoden, så den i sofaen i går, som en sånn forhåndsvisning. Hvor lang tid tok det før jeg begynte å gråte? Det tar jo litt tid å sette det opp. Du blir litt kjent med ungdommene. De kommer opp på Sognefjellet, de hilser på Øystein Pettersen. Du får et innblikk i utfordringene og funksjonshemningene som de har. Og det tok nøyaktig 8 minutter og 53 sekunder før jeg begynte å grine. Og det var da Alva fortalte hva hun gledet seg til å være med på. Det var ikke det å gå på ski, eller å drive med skiskytting, eller å konkurrere i Holmenkollen.
5: Jeg gleder meg mest til å få nye venner, så jeg ikke føler meg så alene og annerledes.
2: Og det så fint, og det så varmt, og det sånn klassisk pølseoppskrift, da. Og oppskrift i livet for så vidt. Alle gode på noe, alle må bidra med noe de kan, alle må heie, alle må hjelpe på hverandre, sammen vi sterke. Første sesongen var fantastisk, og med sesong 2 ute nå, så gir jeg foreløpig delt førsteplass i konkurransen verdens fineste TV-program.
5: Gikk det bra, Erik?
4: Gikk veldig fint. Jeg bare synes at det var litt vanskelig når jeg begynte å grine litt.
6: Det går bra.
4: Ja.
6: Tenk at du skal få deg nye venner.
4: Det deg som mine nye venner nå.
5: Ja.
1: Det veldig koselig.
2: Ja, veldig koselig.
1: Jeg gleder meg til å se på. Alle episodene ute nå.
2: Det første episoden som ute nå. Men det holdt for meg å se en episode, altså.
1: Jeg gleder meg.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass.
7: 0909.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi prøve oss på en ny drikkelek. Ja da, denne drikkeleken har venninne mine og jeg valgt å kalle for Spellingbi. Hva tror du vi skal gjøre, Kjetil?
2: Det tror jeg er en stavekonkurranse.
1: Helt riktig. Vi har funnet ut av at det finnes så mange norske ord som man skriver, men sliter med hver eneste dag, så må du google hvordan var det man skrev dette veldig enkle ordet.
2: Og så er det så vanskelig å skrive riktig om dagen, fordi du har jo stavekontroll og sånn, som retter opp i alt du gjør, så du kan jo skrive helt håpløst, og så ser det bra ut likevel.
1: Hvis du får til å stave riktig, Kjetil, så må jeg ta en slurk vann. Hvis du får til å stave feil, da må du ta en slurk vann. Dette kan byttes ut med andre ting for deg som skal på fest i kveld.
2: Er du klar? På kveld. Dette er en god fredagslek.
1: Ja. Vi starter med ord nummer én. Tunnel.
2: T-U-N-E-L-L.
1: Det er så feil, det.
2: Er det to n-er?
1: Det er to n-er og en l.
2: Ah, dobbelt feil. To slurker.
1: Vi fortsetter. Dessverre.
2: D-E-S-S-V-E-R-R-E. Nei, jeg tar bort den første S-en. D-E-S-V-R-R-E. Nei, var det
1: du
2: feil,
1: jo? Du hadde riktig først. Det er D-E-S-S-V-E-R-R-E.
2: Dessverre to S-er og to R-er.
1: Det er to doble. Er du klar for neste? Denne her har jeg googlet så mange.
2: Nå har jeg egentlig bare lyst til å avslutte den konkurransen, for dette var litt pinlig.
1: Du får en til. Restaurant.
2: R-E-S-T-A-U-R-A-N-T. Restaurant.
1: Det er akkurat som en staverestaurant. I det vi skal til det siste og kanskje vanskeligste. Håndverker.
2: S-N-E-K-K-E-R.
1: Nei, snekker er ikke godkjent.
2: R-Ø-R-L-E-G-G-E-R.
1: Ikke godkjent.
2: H-O-N-D-T-V-E-R-K-E-R.
1: Hvorfor putter du en T i håndverker? Det er jo bare håndverk.

0: hører God Morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Det mekles nå på overtid for de kabinansatte i SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og hvis NHO Luftfart ikke blir enige med fagforeningene, kan flere hundre kabinansatte tas ut i streik i dag. Og det vil få store konsekvenser for flytrafikken. En mann som siktet for voldtektsforsøk mot en kvinne i et turområde i Lillestrøm nå også siktet for voldtekt av en annen kvinne. Mannen i 30-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet etter den første hendelsen 9. april, skriver Romerikes Blad. Nå han også siktet for voldtekt som skal ha skjedd få dager før voldtektsforsøket. En vogntogsjåfør pågrepet etter gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens vegvesen har avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå. Føreren, en tyrkisk mann i 40-årene, erkjente overfor vegvesen at han var klar over bruddene. Englands fotballhelt Harry Kane bommet og skjøt langt over mål på en stor sjanse da England møtte Ghana i fotball-VM sent i går kveld. Dermed endte kampen 0-0. Kroatia slet lenge mot Panama, men en innbytter endret kampen og skåret for Kroatia, som vant 1-0. Colombia slo Kongo 1-0, og det betyr at Colombia klare for sluttspill. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har laget nye Lars Monsen-memes. Jeg har kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han I første episode var I Østmarka, ja. Som var bakgården min I mange år. Det jo jovialt, og det naturen, og det kaffen, og han sover ute, og det så fint, og det så flott, og så prater han inn I kamera, sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn I en helt annen kontekst. Så her de nye Lars Monsen-mimsene. Du klar?
1: Jeg klar.
2: Når du drar ut på byen I Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Det her, det var jackpot, altså.
2: Bra start.
1: Damene fra Brumunddal så bra, eller noe?
2: Nei, det ikke Brumunddal som selve vitsen her, men det viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette den andre mimsen. Når du på byen I Oslo og blir med en dame fra... Brumunddal hjem.
3: Også så nære hovedstaden da, gitt. Halvannen time, så jeg hjemme. Gull verdt.
2: Ja, gull verdt. Bare halvannen time.
1: Det gøy.
2: Og siste her. Når du på byen I Oslo, og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Så utrolig gøy, altså. Da fikk jeg jøgge se bevær nå.
1: Det grovt. Grovt, Kjetil.
2: Nei, det gøy.
1: Grovt.
2: Det bare gøy.

0: vent, vent. Der nå. Viskøy.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god onsdag morgen. Klokka passert 8, som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Og ikke minst, god morgen til Caroline Dyhre Breivang.
1: God morgen.
2: God morgen og velkommen til oss, aktuell med spillet på TV 2, men mest kjent for et annet spill. imponerende, over 300 landskamper I håndball, og nå tobarnsmamma, og da lurer jeg på, har ungene begynt å spille håndball enda?
1: Jeg har en jente I fjerde klasse, så jeg trener laget hennes I håndball. Så ja, Stabæk jente 2016, og jeg trener for sammen med tre andre.
3: Jeg lurer på, Caroline, hvordan det å være en håndballmamma? Hvor gira blir man?
1: Det viktigste for meg at de jeg trener har det gøy og får mestring.
2: Men man vil jo gjerne at barna skal drive med noe man synes gøy selv. Altså, jeg satte barna mine på slalomski før de visste hva slalomski var, så jeg hadde liksom ikke noe tvil. Hvordan fikk du lurt barna dine inn på håndballbanen?
1: Nei, jeg har jo lyst til at de skal I hvert fall innom en lagidrett, for håndballen har jo gitt meg veldig, veldig mye. Og så sitter vi på første foreldremøte, og så det sånn, det foreldrestyrt, selvfølgelig alle bare sitter og ser på meg. Så skjønner jeg liksom at, ok, jeg kan være hun mammaen som sitter på tribunen. Neida, så da skjønte jeg at, ok, men jeg kan være med og trene litt, liksom. Og så vi en veldig hyggelig trenergjeng, vi tre andre også som trener, så det veldig morsomt å være sammen med de. De ivrige gjeng de også, så det en veldig fin gjeng med jenter også.
3: Er det sånn når man går for å bli trener, slipper man da dugnadene? For det jo sånn dugnader hvor du må sitte I sånn sekretariat.
1: Jeg synes dugnad kjempegøy.
3: Du liker dugnad?
1: Jeg liker dugnad.
2: Men hva det du, for å spørre litt om, hva du synes hva det som så gøy med dugnad?
1: Nei, men vi må jo selge doruller vi også, som veldig mange andre. Og synes jeg liksom, det fint, det noe alle trenger. Så jeg får litt sånn konkurransinstinkt at jeg skal I hvert fall selge flest.
3: Ja.
2: Men hva dorullsalgrekorden din?
1: Nei, jeg solgte 29 enheter, så det var dorull, og så var det litt sånn nødpakke og noe peiseantennelige greier og sånn, så det var totalt da, men det var dorull og tørkeruller, så tenkte jeg sånn, nei, men dette skal jeg næle.
3: Og andreplassen lå på?
1: Du må selge minst 8 enheter.
3: Ja, så de andre solgte 8, du solgte 29.
2: Dette jo kjent for alle som har hatt idrettsbarn og vært med på dugnader, doruller og sånn peistenningsgreie. Hva er salgstrikset ditt?
1: Nei, det jo å være hyggelig da. Og så det jo liksom dorullen, det noe man trenger, så det jo venter og kjente. Så jeg kjøper jo selv, for det trenger vi. Og nå begynner jeg faktisk å bli tom, så jeg håper den dorullen kommer snart igjen. Og jeg vet den kommer nå snart, så jeg liksom... Jeg har plass, for jeg trenger dorull.
3: Satt deg plass I garasjen?
1: Jeg har det inne. Blokket blir sånn rått. Rått dopapir funker skjært dårlig.
2: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV 2. Og så har vi gjort litt research nå før du kom, og sjekket Instagrammen din. Mm. Der det noe vi må snakke om.
1: Okay.
2: Vi tar det ganske snart.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos prinsess.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Steinsprut. Ris.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Ja, vi har besøk av spillaktuelle Caroline Dyhre Breivang. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss denne onsdagsmorgen.
3: Takk for at jeg får komme.
2: Vi har altså sjekket Instagrammen din før du kom, og bioen din sånn: OL-guld ganger 2, EM-guld ganger 5, VM-guld ganger 1, Champions League ganger 1.
3: Ja, men jeg følte liksom jeg hadde egentlig ingenting, og så følte jeg liksom sånn der, når begynte mange av de andre håndballspillerne å ha ting, så tenkte jeg sånn, ja, men da skal Søren meg altså ratte inn det jeg har.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Så hvis folk ikke glemmer meg, så hvis de glemmer meg, så ser du i hvert fall at jeg vant et eller annet en eller annen gang.
2: Ja, du tenkte beskjeden er ikke noe vits i å være her.
3: Nei, jeg tenkte sånn, nå skal jeg klemme til.
2: Nei, men eneste her, det er jo 10 år siden siste triumf her. Hvis du skal oppdatere nå med noe som har skjedd de siste 10 årene, hva vil du legge på da?
3: Nei, den vil jeg jo legge på at jeg nylig ble kåret til Norges smarteste idrettsutøver. Ja. Så den tar jeg. Den synes jeg liksom, den synes jeg er verdt å kanskje jeg bør ta inn i bioen min nå.
4: Norges smarteste idrettsutøver. Og snart kanskje også vinner av spillet.
3: Ja, det vet vi jo ikke enda da, men vi får vente i spenning og se.
2: Mm-hmm. Og snart kanskje vinner av en konkurranse som vi har her også. Mm. Vi tenker å lure deg til å utlevere deg selv litt.
3: Oi, oi, oi. Det høres skummelt ut.
2: Følg med.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
7: Ja, wow!
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei.
11: Nå?
9: Nei, nå!
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Flere av SAS avganger innstilt, det viser oversikten fra Avinor. Det mekles fremdeles 8 timer på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene til kabinansatte hos SAS om en ny tariffavtale. Og blir det ikke enighet, tas hundrevis av SAS-ansatte ut i streik i dag, og det vil føre til store utfordringer i flytrafikken. Nå kan det bli full moms på treningssenteret, og med det enda dyrere å trene. Det viser lekkasjer Aftenposten har fått fra Skattekommisjonens rapport, som legges frem senere i dag. Det er helt meningsløst å skatte på helsa vår, sier Carita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, som blant annet representerer treningsbransjen.
2: Vi vet at vi har dyrtid, kostnadene for alle er høye i dag, og vi vet hva som virker. Fysisk aktivitet, det forebygger sykdom.
1: Og den nye unge Høyre-lederen Nikolai Østerby vil ikke at Høyre skal binde seg til et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Allerede før Skattekommisjonen legger frem sin rapport, er det klart at partiene er enige om å kutte kraftig i formuesskatten. Østerby sier til Klassekampen at Høyres standpunkt er å fjerne formuesskatten helt. Superstjernen Neymar er spilleklar for Brasil, det sier trener Carlo Ancelotti på en pressekonferanse før den siste gruppespillskampen mot Skottland. Neymar har slitt med skader før mesterskapet og har ikke vært på banen i Brasils 2 første kamper, men Ancelotti sier nå at Neymar kan starte mot Skottland. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmarkiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsesse.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
7: Sikkert kjempedyrt.
6: Sikkert dritdyrt.
8: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går så lærte jeg noe nytt om deg, Kjetil. Og det er at du virkelig ikke kan tekstmeldingsspråk.
3: Forkortelser?
2: Ja, du sliter med forkortelser. Og det har inspirert til en quiz i dag. Og jeg tenker at vi skal starte med en oppgave som jeg ble inspirert av i går.
3: Var det det du gjorde, Ellen? Bare slang du ut ting som ingen vet hva...
2: Nei, du vet jo hva FML er. Gjør du ikke det? Nei, du gjør ikke det.
3: Hva betyr FML?
2: Hva betyr FML, Kjetil?
3: FML betyr det lærte jeg i går. Ja. Fuck my life.
2: Helt riktig! Og du skal selvfølgelig få prøve deg på ganske mange flere uttrykk ganske snart.
3: Å, nei.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Trondheimsmeteren skal redde utepilsesongen. Har du hørt om Trondheimsmeteren før, Kjetil?
3: Nei, men når noen sier meteren, så tenker jeg umiddelbart på covid og holde avstand.
2: Ja, men nå er det en positiv meter. Nå skal vi til den positive, mest positive meteren jeg har lest om i dag. Det har seg nemlig sånn at i Trondheim så får man lov til, hvis du er restaurant, til å sette bord og stoler utenfor restauranten din, med en meter fra husveggen, liksom.
3: Ja, så du har liksom en meter tomt utenfor, der kan du lage en liten utservering.
2: Uten å måtte søke til kommunen om lov. Dette her er helt sånn, de har droppet alt det der byråkratiet og tusen sjefer som skal si ja eller nei til at alle restauranter skal få lov til å gjøre dette her. I Trondheim så er det bare sånn at du, er du en meter unna restauranten, så har du lov til å sette bord og stoler der.
3: Dette ser jeg overhovedet ingen problemer med. Hvis du sitter inne, og særlig nå da, når, når sola kommer og det blir deilig å sitte ute i sola og ta en utepils, så må det være lov å flytte barkrakken sin ut, eller stolen ut, og sitte og ta imot de solstrålene som er.
2: Og restauranten har lov til å lage sin egen utservering uten at de liksom må søke om det. Og dette vil man nå innføre i flere norske store byer.
3: Ja.
2: Trondheimsmeteren har de lyst til å innføre i både Bergen og Oslo, sånn at det skal bli kvitt alt det der byråkratiet å søke om og holde på med det der utserveringen, og bare liksom, ok, men dere har lov til å bruke meter til
3: utsett. Men må da folk i Bergen kalle det for Trondheimsmeteren?
2: Det håper jeg jo. Og spesielt også folk i Oslo, som er litt for stolt, eller?
3: Hæ? Det vil skape trøbbel.
2: Ja, og det

0: Hei og god morgen, og håper at du har koset deg med høydepunkter fra God morgen, Melen og Kjetil. Nå blir det nyheter her, klokka di. Den ni.
1: Det går mot rekord I beslag av såkalt Barbie-dop I år. Så langt I år det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret I fjor. Dopet peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere. Tolletaten sier til P4-nyheten at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart fleste beslag. Flere unge registrert med ADHD og autisme, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at om lag 6% av barn og unge I Norge var registrert med en psykisk lidelse I spesialhelsetjenesten I fjor, så totalt har utviklingen de siste 4 årene flatet ut eller gått noe ned. Mange sommervikarer får ikke lønna de skal ha eller vaktlister I tide. Det viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte I fjor fikk under minstelønn. Og I år sjekker de forholdene I restaurant- og serveringsbransjen, forteller Oda Angelsen.
2: Det jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd I den bransjen, spesielt på lønn.
1: Tidligere håndballspiller Børge Lund blir I dag presentert som ny trener for den tyske håndballstorheten Kiel, det skriver NRK. Nordlendingen har selv en fortid I Kiel og har ledet Elverum til flere titler de siste 2 sesongene. Kiel har vunnet Champions League 4 ganger. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Riktig god morgen og velkommen til radioen. Håper at sommeren lun, snill og god med deg. Alan Jackson har fått seg sommerjobb, men det ikke uten trøbbel. Den heter Summertime Blues.

0: Den aller første veien I Uniten som ikke var anlagt lokalt, altså av lokale myndigheter, den heter The Cumberland Road, første federale veistrekning in the US of A, og den veien med I neste sang. Shenandoah klar med The Church on Cumberland Road.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: De kaller meg vanskelig. De sier at det så mye friksjon med meg, men jeg skjønner ikke noe av det. Jeg ikke vanskelig. Jeg prøver ikke å være vanskelig, i hvert fall. Jeg bare meg selv. Og hvis jeg bare meg selv, hvorfor skal jeg få skylda for friksjon? Kanskje du full av friksjon? Ja, ja, det mange muligheter. Dette altså det handler om når Brothers Osborne synger om å være seg selv i en sang som heter I'm Not For Everyone.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
8: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
7: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
8: Nei, bare 5 kilo.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Hvor går egentlig grensen mellom sweet country music og soul? Vel, den går vel kanskje akkurat her. Ty Myers klar med Ains of the Earth.

0: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hva folk bukser på her, da?
2: Nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
5: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer

0: med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Noen vinner man bygger, de bare står større enn andre, og de fortsetter å skinne år etter år, og nå har vi en her som skal besøke sånt et minne. Og det gjør han med den aller beste mulige fortellerevne, og det Ronnie Dunn som kommer med Brown Eyed Girl.

0: Johnny Cash, Rotluis, Henning Kvitnes, Morgan Wallen. Det her kommer til å bli bra. Men først, siste nytt, klokka di, den er 10.
1: Nå klokken 10 legger Skattekommisjonen frem sin rapport og gir sine anbefalinger for Norges nye skattesystem til finansminister Jens Stoltenberg. Allerede før rapporten legges frem nå er det kommet lekkasjer om at kommisjonen blant annet vil foreslå å kutte kraftig i formuesskatten og innføre full moms på treningssenteret. Det er nå 145 000 arbeidsledige her i landet. Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 4,7% av arbeidsstyrken. Det går mot rekord i beslag av såkalt Barbie-dop i år. Så langt i år er det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Dopet er peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere. Tolletaten sier til P4-nyheten at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart fleste beslag. Tidligere håndballspiller Børge Lund blir i dag presentert som ny trener for den tyske håndballstorheten Kiel, det skriver NRK. Nordlendingen har selv en fortid i Kiel og har ledet Elverum til flere titler de siste to sesongene. Kiel har vunnet Champions League 4 ganger. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Det er ikke så mye jeg skulle ha sagt eller gjort, men hvis jeg hadde noe jeg skulle ha sagt, det er jo faktisk en ting jeg kunne tenkt meg å ha gjort. Brett Young er her med Dance.

0: Av og til så det like tøft å spille en annen sang som å spille sin egen, hvis du har en egen vri. Kid Rock har så sin egen vri. På Four Tops' Sugar Pie, Honey Bunch.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi har folk på fotball-VM. Vi har folk. Vi har Ida Gjellerud, som jo høyt og lavt under det stevnet som står der borte. Og fikk kaptein Ødegaard i tale etter den meget minneverdige kampen mot Senegal. Følg med her nå.
1: Jeg har mye følelser. Det noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget, og komme til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det helt utrolig å beskrive det.

0: Rundt neste sving, du, da skal det bli en oppvisning I Ilans problemer. Vi fant en topp tre-liste fra vår ferierende kolleg. I går morgen, Mellan og Kjetil, det bare å glede seg. Det bare å glede seg. Følg med, må følg med.
1: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
12: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Da spør jeg deg, Trond.
14: Shit, jeg tørste.
13: Vil du ha Tone?
14: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
13: Inntil døden.
15: Oi.
13: Skiller dere av.
15: Tilbake allerede?
14: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
16: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: i alle i samme båt, ja, må ikke glemme det. Men du, jeg lovte en oppvisning i Ilans problemer, og det var ikke skryt, vet du. Det driver med sånne topp tre-lister på God morgen, Melland Kjetil, og de pleier å være veldig morsomme, og den her jo, den jo morsom, men den kanskje også ufrivillig artig, det kan du bestemme. Topp tre kjedeligste hverdagsting ved Ellen Thomassen, følg meg her nå.
1: Vi starter med tredjeplassen, skyller isen. Ah, fy søren, jeg vet ikke om noe kjedeligere enn at du må ta fram det der dørslaget, og så må du putte risen oppi, og så stå og skylle risen, ikke sant, i kaldt vann, før du skal koke risen etterpå.
2: Men det er jo veldig kort tid det var.
1: Nei, fordi da må jeg vaske opp det dørslaget, for eksempel. Og det, jeg hater dørslaget. Det er det mest tungvint i verden å vaske opp, er det dumme dørslaget. Andreplassen, å gå på do og tisse. Åh! Det er så kjedelig å reise opp for å gå på do og tisse. Og så har vi førsteplassen, og det mest kjedelige jeg gjør hver eneste dag. Vi må gjøre det to, kanskje tre ganger dagen. Og man må holde på så lenge. Jeg klarer aldri å holde på lenge. Det er nemlig å pusse tennene. Fy søren, så kjedelig det er å pusse tennene.

0: steinsprut.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Unge hjerter i brand. Sommerstrøk i solnedgang.
7: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
4: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk kanskje?
7: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er noen som gjerne vil komplementere deg med hvor langt vi har kommet, og det er Shania Twain, men før det, siste ned klokka di, den har du hørt.
1: Skattekommisjonen vil kutte skatt for mange milliarder på både inntekt og formue. Forslagene ble lagt frem i dag, og målet er å få til et bredt politisk forlik om en skattereform. Leder i kommisjonen Egil Knudsen sier de blant annet vil kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder.
2: Oppsummert så er det stor enighet om innretning på formuesskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen i formuesskatten.
1: Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner en sak fra 2007 der en far i Agder lagmannsrett ble dømt for grov vold mot barnet sitt. Barnet hadde betydelige indre skader, men det var ingen ytre skader eller brudd hos barnet. Kommisjonen sier det derfor sås tvil om dommen er riktig. 11 timer på overtid mekles det fremdeles i håp om å unngå en flystreik. NHO Luftfart og fagforeningene til de kabinansatte i SAS er ikke enige om en ny tariffavtale. Det var varslet at flere hundre ansatte ville bli tatt ut i streik fra morgen av i dag om det ikke ble enighet. Når Norge nå skal inn i VM-sluttspillet, må de flytte ut av luksushotellet som har vært deres base til nå i mesterskapet. Når de i morgen setter kursen mot Boston og kampen mot Frankrike, er de i prinsippet ferdige med sitt opphold i Greensboro. All logistikk om hvor laget skal trene og sove overlates til FIFA, bekrefter landslagets VM-sjef Truls Dæhlie til VG. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Riktig god formiddag på en sommerlig onsdag, og bra livet er godt. Shania Twain, hun mener at vi må ikke klage, vi har klart oss så bra. Den heter Fremdeles, mamma.

deg nå igjen. Farvel, selvkontroll. Adieu. Dolly Parton her med. Here you.

Nå skal jeg dø, men kjæringland blir det ikke. Toby Keith er klar med, og unnskyld alle jenter, a little less talk and a lot more action.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Karglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Karglass!
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Kvalitetstid, alle higer vi etter kvalitetstid, og hva nå egentlig det, og hvordan setter man sammen et godt stykke kvalitetstid? John Party, han på gang, og han har ting å fortelle oss. Sangen om dette heter Tequila Little Time.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: Steinsprut.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra.

0: hos Real for alle Real mat på vei, rett ved Sten.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Okay, okay. Alle sammen. Shh.
6: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
8: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Because I love you too much, baby. Om med den skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Reidar Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag der en underfundig og med et rivende liten sak fra Little Big Town som heter Girl Crush. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen.

0: Vi nærmer oss country-favoritter fra både Dirk Bentley og Bruce Springsteen, men først nyheter. Nå klokka 12.
1: Fremdeles mekles det for å unngå en flystreik i SAS 12 timer på overtid. Samtidig skyter prisene på flybilletter hos konkurrenten Norwegian i været. For en billett fra Oslo til Bergen torsdag koster det på enkelte avganger nesten 17 000 kroner. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det ikke er uvanlig.
2: Det er ikke uvanlig at billettene til andre flyselskaper øker veldig i pris når det kan ligge an til å bli streik. Så det kan forklare mye av prisveksten kombinert med dyre flydrivstoffpriser. Det er dyrt å betale 20 000 for å komme til Bergen, det skal ingen si noe på.
1: Skattekommisjonen vil kutte skatt for mange milliarder på både inntekt og formue. Forslagene ble lagt frem i dag, og målet å få til et bredt politisk forlik om en skattereform. Leder i kommisjonen Egil Knudsen sier de blant annet vil kutte formuesskatten med inntil 20 milliarder.
3: Oppsummert så er det stor enighet om innretning på formuesskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen i formuesskatten.
1: For første gang er det bekreftet et tilfelle av ebola i Frankrike. Det en lege som har kommet tilbake fra Kongo som smittet, opplyser franske helsemyndigheter. Legen sendt til spesialsykehus, og situasjonen blir overvåket nøye. Alt tyder på at dagen i dag blir årets varmeste dag. Den varme luften fra Sør-Europa som sliter med hetebølgen nå vil trekke seg inn over Sør- og Østlandet og gi temperaturer over 25 grader, opplyser meteorologene. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Du skal få historien om låta Your Man når du møter Josh Turner litt senere, og det skal også handle om Parma Lee.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Garantert en låt som dukker opp neste uke når jeg skal gi deg de 50 største sommer-country-låtene. Stay tuned, som det heter. Straks møter du Josh Turner.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi hørte Princess med sommerflørt.
6: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted... Helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Shit, jeg tørst det.
10: Vil du ha Tone
11: som står ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Du kan ikke bare dra nå.
11: Jo da, straks tilbake. Hei.
10: Inntil døden
8: skiller dere av. Tilbake allerede?
11: Ja, Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er på denne kanalen du får den aller beste countrymusikken, men vi gir deg også nyheter. Nå klokka ett.
1: Marius Borg Høyby blir sittende varetektsfengslet de neste fire ukene. Han har bestemt seg for å ikke anke kjennelsen til Høyesterett, opplyser forsvarene hans til Aftenposten. Høyby har bedt om å slippe ut av varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, men han har fått nei to ganger og har nå godtatt dette. Norwegian snur og setter nå ned igjen prisene på enkelte flyavganger der billettprisene har skutt i været. I dag har de blant annet tatt 10 000 kroner for reiser mellom Oslo og Bergen. Konkurrenten SAS har kansellert flere avganger fordi det fare for storstreik. Det mekles nå 13 timer på overtid. Tre av fire lærerstudenter som kom inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, det viser nye tall fra NOKUT. Det en forverring fra i fjor, melder avisen Krono. Samlet sett for alle lærerstudentene til 1. til 7. trinn var strykprosenten på 42%. Britene trues nå med bøter om de bruker bilen til å kjøle seg ned under den pågående hetebølgen. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem og helsefarlig varme i Storbritannia i dag. Men de som lar bilen stå på tomgang for å bruke aircondition kan få bøter på mellom 500 og 1400 norske kroner for å forurense, melder Sky News. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: I februar ble Lou Kamps trebarnsfar. Du møter den litt senere, og det skal også handle om Kenny Chesney.

0: Riktig god onsdag. Nå skal vi til en artist som forbindes med Tromsø, men som faktisk ble født I Hammerfest, og han gjorde på en måte country stuerent han på 90-tallet. Her Steinar Albrigtsen.
1: Her

0: Skal man bli en stor country-stjerne, så må man ha drømmene I orden, og det hadde Kenny Chesney, som du møtte rett etter Taybays versjon av Blinding Lights. Heng deg på!
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da!
2: Ohohoi!
1: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
16: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
15: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilglass. 09.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Tenkte å...
6: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
9: Mm.
10: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klokka har blitt to denne timiddagen. Takk for at du her på PT, hvor du skal få med deg en rask nyhetsoversikt også da.
1: Det kan bli vanskelig å få gjennomført en skattereform. Flere partier på Stortinget, både på venstre og høyre siden, kritiske til rapporten som skattekommisjonen la frem i dag. Kommisjonen foreslår blant annet lavere formueskatt. Det kuttes ikke nok, mener Høyre, mens Rødt kaller dette en plan for forskjells-Norge på steroider. Tre av fire lærerstudenter som kom inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, det viser nye tall fra NOKUT. Det en forverring fra i fjor, melder avisen Krono. Samlet sett for alle lærerstudentene til 1. til 7. trinn var strykprosenten på 42%. En person kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Personen skal ha fått en stor og tung gjenstand over seg og ifølge politiet alvorlig skadet. Britene trues nå med bøter om de bruker bilen til å kjøle seg ned under den pågående hetebølgen. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem og helsefarlig varme i Storbritannia i dag. Men de som lar bilen stå på tomgang for å bruke aircondition kan få bøter på mellom 500 og 1400 norske kroner for å forurense, melder Sky News. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Jelly Roll, han har kommet med ny musikk som du skal få med deg litt på i løpet av en halvtime, men aller først en låt som jeg føler passer til det norske fotballlandslaget.

salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får fra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon fra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

Av det nydeligste norske som har laget i min bok i hvert fall. Takk for at du nettopp her på PT-en over av meg, Gure, som med deg og håper du har en fin onsdag. Det jo sanktansdagen i går, sanktansaften i går. Håper du hadde en fin kveld enten det ble litt feiring på deg, kanskje litt båltenning og grilling, eller om du tok det helt piano og så hadde en helt vanlig tirsdag kveld, altså. Du, akkurat nå så skal du få med deg musikk fra Mark Chestnut, men aller først her Karen som nettopp

0: Det har kommet en liten overraskelse nå de siste døgnene, for Jelly Roll, han har altså plutselig sluppet en ny låt. Du skal få med deg litt på den etter den nydelige låta til Chris Stapleton aller først. Starting Over, kanskje en av verdens fineste introer, hører du straks.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vent, vent. Der nå.
3: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
10: Ja, straffe!
11: Åh, soleklar. Ja.
12: Jeg ble så sulten. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
10: Hæ, nå?
12: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
13: Er lagt på straffemerket.
10: Shit, det gikk fort.
12: Ja, Coopix har veldig fort gjort det der.
10: Ja, hva for...
12: Men ta oss og følg med nå. Ja.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi...
19: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre!
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

For bare timer siden så har det kommet ny musikk fra Jelly Roll. Han har nå sluppet en ny single som du skal få med deg litt på her på PT Country nå. Har jo vært mye overskrifter rundt hans siste tida i forbindelse med skilsmissen da med kona Bunny Exo. De to har jo vært gift i 10 år. Og nå så har han kommet med en ny single. Låta heter Hands Up, og den, min venn, høres sånn.

Nylåt fra General Smouten og Hands Up, fete låta, får vi se da, men i likhet med nettopp Jelly og Shabuzi sin Amen også klarer å klatre seg inn på hitlisten etter hvert. Det vel ikke helt umulig at det kommer til å skje.

0: bilen litt etter at vi hadde parkert med datteren min for ikke så lenge siden, fordi hun hørte altså den låta du skal få med deg nå her på PT Country, og syntes den var så fin, så hun måtte sitte og høre litt ekstra på den før hun gikk ut av bilen, og kanskje føler du det samme du også for First Aid Kit sin Emily. Du får den rett etter dette.
1: Bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Hei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår wiener meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
14: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
15: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
14: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
15: Ja, ikke like romantisk kanskje?
14: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
15: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
16: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
17: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

føler at det altså særlig en låt som obligatorisk på alt av sommer country lister, og det det låta fra Keith Urban som du skal få med deg her på PT nå i løpet av de neste 10 minuttene. Og du, du skulle ikke forundre meg om det også kommer til å dukke opp her på PT neste uke, når Reidar altså skal telle ned de 50 største sommer country låtene gjennom tidene. Det skjer mandag til fredag, uka som kommer igjen, fra klokka 5 til 6, og da blir det grader varmere i radioen din. Hvilken låt av Keith Urban det er, det hører rett etter Jodie med sine aller først. Her Anna All Right.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Hva folk bukser på her, da?
5: Nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Og countrymusikken nå på P10 fortsetter etter en kjapp nyhetsoversikt. Her overskriftene I det klokka 3.
1: To personer fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrepp I Ukraina, og flere skadet, det opplyser organisasjonen nå. De jobber fremdeles med å få bekreftet detaljene, men sier I en uttalelse at dette svært tungt. 150 000 nordmenn støtter høyreekstreme ideer, det viser en fersk spørreundersøkelse gjort av forskere ved Universitetet I Oslo. De støtter høyreekstrem vold og påstander om raseenhet, og det dobbelt så mange som da forskerne gjorde den samme undersøkelsen for 4 år siden, melder VG. Mannen som dømt til fengsel for drapet på konen sin I Molde for 5 år siden nå dømt til å betale erstatning til deres felles barn. Mannen ble dømt til 21 års fengsel for det brutale drapet. Nå man ut med nesten 1 million kroner I erstatning for forsørgertap, melder NRK. For de som kan kaste seg rundt og har penger, det fortsatt mulig å se det norske landslaget fra stadion I USA. Norges fotballforbund venter på informasjon fra FIFA om det dukker opp flere muligheter til å kjøpe billetter til 16-delsfinalen, og de ber interesserte supportere om å ta kontakt. Ifølge TV2 koster det mellom 10 og 30 000 kroner på FIFAs videre salgmarked. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Jeg har musikk til deg fra en av de travleste festivalopptrederne I landet her, Tobias Sten etter Carlin Carter først.

Nå skal det handle om Waylon Jennings, for det jo ikke sjeldent at det dukker opp musikk etter at artister har gått bort. Altså at man finner fram sanger da, som de har hatt i arkivet sitt som ikke har vært utgitt tidligere. Og det har skjedd nå for Waylon Jennings. Det sønnen hans Shooter Jennings som nå har altså samlet en god del låter under kommende titelen Diamonds, et album som altså slippes nå i november, aller først liksom på, holdt på å si på hardback, altså på CD da, på fysiske LP-plater også, og så er det da tilgjengelig for strømming fra desember av. Men allerede nå så er en single fra det kommende albumet ute, og det er en låt hvor altså Waylon Jennings har med seg Glen Campbell på gitar. Tittelsporet på den kommende plata, nettopp Diamonds, her skal du få med deg en liten bit folk.

tidligere upublisert musikk fra Waylon Jennings også, hvor han har med seg Glenn Campbell på gitar, og hele albumet hvor denne låta blant annet å finne på, Diamonds, kommer i november. Jeg har mer musikk til deg fra Waylon. Håper du har en fin ettermiddag her på PT. The only two things in life that make it worth living.

0: Er du en av dem som opp igjennom året har klart å knuse en mobiltelefon eller to? Så for så er du i meget godt selskap med noen andre. Det skal handle mer om dette her i løpet av de neste 10 minuttene på PT. For aller først så tenkte jeg skulle spille litt Trisha Yearwood for deg snart, ja.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
5: Et magert og mørkt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
5: Grille.
6: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene er jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte wienerbrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
12: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Åh, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
13: Ja, da får jeg...
14: Men ta oss og følg med, da.
13: Ja.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Straks skal du få Luke Combs in Ain't No Love in Oklahoma. Nå det på PT, men aller først så skal vi til en ting som du kunne høre her på PT i dag tidlig. På hver eneste morgen nå gjennom hele sommeren så kan du få med deg høydepunkter fra God morgen med Ellen og Kjetil fra klokka seks altså. Og i dag tidlig så kunne du blant annet høre om Ellens topp tre liste over mobiltelefoner som hun har klart å knuse i løpet av livet.
1: Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
1: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen. Spurter og går ut til brussen. Plutselig så merker jeg at noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
2: Nei.
1: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
1: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.

0: Det jo flere utrolig dyktige countrymusikere fra Kanada, og I tillegg til Shania Twain så finner vi den karen som du skal få med deg straks også her på PT, Josh Ross med Single Again.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Heisan!
22: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
21: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
22: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
21: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
22: Mm, nemme.
23: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos Esso.
24: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

Han har koset seg med gårdsliv om dagen, Blake Shelton, og det sammen med kona Gwen Stefani. Altså, de har dyrket tomater, masse nydelige blomster, og nå driver de og høster inn litt av dette, blant annet selv om kalenderen ikke skriver mer enn 24. juni, lagt ut videoer av det da på sosiale mediene sine. Her skal du få med deg Hans Esti, Country og Die Tryin på PT, og så håper jeg du har en god ettermiddag der du er.

0: Der nå. Viskøy.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
1: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst,
7: da. Vil du ha Tone?
8: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden.
9: Oi.
7: Skiller dere av.
9: Tilbake allerede?
8: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
10: Nei, unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
18: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

De har jo 20-årsjubileum som gruppe I år, Lady A, som jo ble dannet da, tilbake I 2006 I Tennessee. Her skal du få med deg deres Champagne Night på PT Country, før du blir en rask nyhetsoversikt også når klokka slår fire.

0: En av de hotteste artistene om dagen, Morgan Wallen, fortsetter country etter middagen på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 4.
1: Den store flystreiken I SAS avblåst. SAS, Fellesforbundet og NHO Luftfart har blitt enige over 15 timer på overtid. Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner som jobber for å redde liv fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Marius Borg Høyby har nå levert inn anken sin til lagmannsretten, det bekrefter forsvarene hans til NTB. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 tiltalepunkter. Anken gjelder for 2 sovevoldtekter og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte til neste år. Israel nekter å trekke styrkene sine tilbake fra Libanon, selv om USA skulle kreve dette, det sier Israels forsvarsminister I ettermiddag. Donald Trump har tidligere bedt Israel om å ikke angripe Libanon, mens USA forhandler med Iran om en fredsavtale. Etter at Norge slo Senegal 3-2 og tok seg til 16-delsfinale I fotball-VM, har interessen etter USA-tur skutt I været. De siste døgnet har søket etter USA-tur økt med 88% hos Finn Reiser, melder TV2. Og Norges fotballforbund ser en økning I billettsalget. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Om et par minutter så får Alan Jackson som har sin siste live-konsert på lørdag. Den skal vises både på storskjerm I Nashville og på TV I etterkant.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: I går så skjedde det en historisk ting, for da opptrådde altså Taylor Swift og Lainey Wilson sammen under en universitetskonsert. Jeg har lyd av det hele, som du skal få med deg her på PT nå i løpet av den kommende halvtimen. Det bare å glede seg. Men aller først så skal du få med deg musikk både fra Tim McGraw og ikke minst Jake Owen, Made for You.

0: Og hvis ikke du har den på telefonen din enda, så det lov å laste ned appen vår, altså Lyden av Norge, sånn at du kan ha med deg countrymusikken å gjøre, uansett hvor du en gjennom hele døgnet da. Og om du hører på i bilen, eller om du på appen, faktisk på appen akkurat nå, så skal du ganske snart også få med deg en av verdens mest populære countrylåter. Det skjer i løpet av de neste 10 minuttene.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
6: Åh, stillhet! Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
18: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

I hele 35 uker så har Ella Langley sin Chosen Texas ligget inne på Billboard Hot 100, altså den svære populære musikklista uavhengig av sjanger. Og lå jo også på toppen der førsteplassen I ganske så mange uker, ble jo slått av Taylor Swift sin nye I Knew It, I Knew You, da den kom inn for 2 uker siden. Altså, men hei, det ikke noe tvil om at denne låta her blant verdens mest populære country-låter akkurat nå.

Taylor Swift og Lainey Wilson sammen på scenen der de framførte Love Story. Altså akkurat det skjedde faktisk I går på selveste Sankthansaften mens kanskje du og jeg satt og grillet pølser her hjemme I Norge. Det var I hvert fall det jeg drev med I går kveld. Men greien altså Travis Kelce, forloven til Taylor Swift, hvert eneste år så har han et sånt fotballarrangement på universitetene da, som samarbeidsprosjekt. Og dette prosjektet her, eller dette liksom evenemanget, det pleier å avsluttes med en svær konsert da I Nashville. Og for andre året på rad så var Taylor Swift med og underholdt, og som om ikke det var nok, så kom også Lainey Wilson opp på scenen I sine vie slengebukser. Her skal du få høre lyd av det hele fra People Magazine.

0: Eleni Wilson står og klapper og koser seg i bakgrunnen altså, mens Taylor Swift da synger på scenen Love Story. Og har du lyst til å se video av det hele fra den opptreden i går, så ligger det ute på Insta-storyen vår akkurat nå. PT Country, sjekk det ut hvis du ikke har hendene på rattet, så skal jeg gi deg mer musikk fra Taylor Swift også straks.
1: Du, hva har du kjøpt for noe
2: der? Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Vent. Der nå. Vi skal...
8: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Mamma?
7: Ja?
10: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspillere og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Hei, hva heter du?
10: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Bank, bank.
16: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
17: Hallo, Geir.
16: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
17: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
16: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
17: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
16: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
18: Da spør jeg deg, Trond.
19: Shit, jeg tørste.
18: Vil du ha tone som står ved...
19: Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant. Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
18: Inntil døden
19: skiller
18: dere av.
19: Tilbake allerede? Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

kommet en liten sommerhilsen fra selveste Dolly Parton. Og du vet når Dolly Parton sier noe, da det bare å stoppe alt man driver med og lytte på hva dama har å si. Hun skriver på Instagrammen sin. Sommer som en stor sånn, naturfest hvert eneste år, og det tida for å være litt mer bekymringsløs, føle seg fri og kose seg og nyte solskinn i fjeset da med de du glad i, skriver Dolly Parton på Instagrammen sin. Og med det sagt så håper jeg du har en fin ettermiddag du også, uansett om du i bilen eller får deg litt sol på nesa der du akkurat nå, hvis det fint vær. Her skal du få med deg

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Steinsprut. Risbilglass.
9: 0,99. Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hele neste uke så skal du få med deg alle de største sommer-country-låtene på rad og rekke. Så uansett om det noen gode hetebølgegrader der det akkurat nå, eller om du i litt mer kjølig deler av Norge, så blir det i hvert fall sommerstemning garanti altså her på PT hele neste uke fra klokka 5 til klokka 6. Så skal Reidar telle ned de største sommerlåtene gjennom uka, så det bare å kose seg med det. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg. Snart en rask nyhetsoversikt. Akkurat nå så

0: En av de mest kjente låtene til Lee Ann Rimes skal du få med deg på PT etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 5.
1: Etter mekling 15 timer på overtid ble storstreiken i SAS avblåst. Parats forhandlingsleder Martinus Røkkum sier det har vært svært krevende å få gjennomslag.
2: Begynnerlønna har vært ganske lik mellom flyselskapene, men nå har vi liksom fått det til at vi får et sånn prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner er fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Halvparten av de billige elektriske produktene som selges i Norge inneholder farlige og forbudte stoffer. Blant annet hadde de for mye bly, opplyser Miljødirektoratet, som har kontrollert 173 produkter. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier i en uttalelse at han er bekymret. Spania er rammet av hetebølgen nå, og i dag er det satt ny varmerekord. Gjennomsnittstemperaturen for dagen er på 28,17 grader, og snittet har ifølge det spanske meteorologiske institutt aldri vært høyere siden målingene startet i 1950. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Bailey Zimmerman, han er i hardt vær om dagen, og nå er han ute og sier unnskyld for oppførselen sin. Du skal få høre mer i løpet av denne timen.

0: none.
1: VG i dag blant annet skriver om at morgendagen, altså torsdag, kan bli årets varmeste dag til nå. Hvis du er en av dem som sitter og koker litt i bilen på vei hjemover med aircondition på allerede, så er det jo godt å kunne by på litt kjølende sommermusikk her på PT. Eller hvis du er i motsatt enda skalaen og trenger litt varme, så skal vi selvfølgelig gi deg det også. Ha meg Guro som er med deg fortsatt, og Jace Everett rett etter Bellamy Brothers.

Hei-ha! Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det!

0: En av snakkisene på musikkfronten I dag, det Lainey Wilson og Taylor Swift som I går kveld også opptrådde under samme konsert I Nashville. De stod på scenen og sang duett sammen, og det ligger video av det hele akkurat nå på Insta-storyen vår, hvis du har lyst til å se det selv. PT Country vi heter på alt av sosiale medier også da. Her meg Guro som med deg denne ettermiddagen, og jeg har musikk til deg fra Clay Walker også, ja, etter dette.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst,
1: Vil du ha Tone,
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Vent, vent. Der nå. Vi skal
11: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
10: Nei.
12: Nå?
10: Nei, nå!
13: Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
14: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Bailey Zimmerman. Altså, han I litt hardt vær om dagen, for han skal visst nok ha mer eller mindre ødelagt et hotellrom etter å ha vært ganske så beruset. Måtte kansellere konserter og det hele. Du skal få høre mer om det her på P10 og løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg både musikk til deg fra Willie Nelson og ikke minst Tyler Hubbard også.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Rispilkass.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum, du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
14: Ah, barskt. Hva var den her? La det ha samtale I over 30 minutter.
13: Ha? Og så den ikke større enn det der?
14: Nei, bare 5 kilo.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

Bailey Zimmerman, han i hardt vare om dagen, og nå har han også vært ute og beklaget kommet med en offentlig uttalelse, en offentlig unnskyldning for oppførselen sin da siste tida. Det som har skjedd, altså han skulle egentlig ha konserter i New Mexico i slutten av mai, men så ble det da meldt om på sosiale mediene hans at han ikke var i form, og måtte utsette det hele da på grunn av egen helse. Og det visst nok som skal ha skjedd ifølge Taste of Country, det det at han skal ha vært så beruset, altså under lydprøver og sånn, at det liksom ikke var helt gjennomførbart, og ikke minst i etterkant, også ha mer eller mindre trashet et hotellrom da. Det skal visst nok ha vært telefonen der som ble ødelagt, ene veggen skal ha blitt skadet, og så videre, og så videre, det flere nettsteder nå som skriver om. Og nå altså tatt ut tiltale for Bailey Zimmerman for disse forholdene her, og hva resultatet av det hele, om det kommer til å bli en dom eller ei, det får jo bare tida vise, men Bailey Zimmerman i hvert fall ute og sier unnskyld for det hele, og til alle fans da som han har skuffet, og avslutter med at han bare et menneske.

0: nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarked.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
10: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
10: Ja, sikkert.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Nå de straks på vei til Norge. Midland-kara, for i helga så Taste of Country-festivalen Håva Arendal som gjelder, og det har jo sunget seg gjennom Europa også nå de siste dagene. Tenkte du skulle få med deg deres Wicked Game akkurat nå på PT Country. Jeg heter Guro Trinterud, og snart blir det også en rask nyhetsoversikt, og så det bare å njute av country-musikken som du alltid finner nettopp

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Paris er det i dag satt ny varmerekord. 40,9 grader er målt i den franske hovedstaden i dag, det melder det meteorologiske instituttet BFMTV ifølge Reuters. Også på landsbasis er det satt ny rekord i Frankrike for gjennomsnittstemperatur det siste døgnet med 29,9 grader. Også i Storbritannia er det i dag satt ny rekord for juni med 35,7 grader, det melder BBC. Rekorden ble satt i Surrey, sør i England. Den gamle rekorden var fra 1976, og den var på 35,6 grader. Rødt farevarsel om høy temperatur, også i morgen opp mot 39 grader. I Rogaland jobber nå politiet med å få oversikt over hva som skjedde da et barn ble påkjørt på time i ettermiddag. Ifølge politiet, ulykken alvorlig. Barnet fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Sjåføren har ennå ikke vært i stand til å la seg avhøre. Det er ingen grunn til panikk etter at det i dag for første gang ble påvist et tilfelle av ebola i Frankrike. Det sier WHO, Verdens helseorganisasjon, det melder Reuters. De mener risikoen for omverdenen er lav. Det er en lege som har vært på helseoppdrag i Kongo som nå er smittet.
2: Hey, this is Dan Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rastaflash.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha en samtale I over 30 minutter.
1: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

hæ, det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countries egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: gjennom en virfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker.
1: Med elbil.
0: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda.
1: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
0: De hjelper sine egne.
1: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
0: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
1: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
8: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
7: Ha? Og så er den ikke større enn det der?
8: Nei, bare 5 kilo.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

I Innlandet har politiet i ettermiddag satt i gang leteaksjon etter en mann i 80-årene. Mannen savnet etter en fisketur i Rendalen. Politi med helikopter og frivillige deltar i søk- og leteaksjonen skjer i området ved skogsvannet Veslebyringkjønna, rundt 800 meter over havet. Romeriksporten skal pusses opp i sommer, og mange togavganger vil påvirkes. Bane NOR varsler et stort jernbaneløft i Oslo-området i sommer. Dette omfatter også den dobbeltsporede jernbanetunnelen på Gardermobanen. Og det betyr innstillinger og buss for tog utover sommeren. I Paris er det i dag satt ny varmerekord. 40,9 grader er målt i den franske hovedstaden i dag, det melder det meteorologiske instituttet BFMTV ifølge Reuters. Også på landsbasis er det satt ny rekord i Frankrike for gjennomsnittstemperatur det siste døgnet med 29,9 grader. Også i Storbritannia er det i dag satt ny rekord for juni med 35,7 grader, det melder BBC. Rekorden ble satt i Surrey, sør i England. Den gamle rekorden var fra 1976, og den var på 35,6 grader. Rødt farevarsel om høy temperatur, også i morgen opp mot 39 grader.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
3: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
4: Ja, straffe!
5: Åh, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
4: Ja, da får jeg...
5: Men ta så følg med nå.
4: Ja.
7: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Unnskyld?
4: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
5: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
11: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
10: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
11: Nei, bare 5 kilo.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Den 6 år gamle gutten som i ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland døde av skadene. Klokken 15.08 i dag fikk politiet melding om at en gutt på sykkel hadde blitt påkjørt i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune, og føreren av bilen, en mann i 40-årene, har fått beslaglagt bilen og sin mobil. Fagforbundet Styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører til enighet. Fra mandag morgen 29. juni kan totalt 190 fagorganiserte i Styrke være i streik. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Drammen den varmeste her hjemme med 29,3 grader klokka 17 i ettermiddag, melder vakthavende meteorolog til NTB. I Innlandet har politiet i ettermiddag satt i gang leteaksjon etter en mann i 80-årene. Mannen er savnet

etter en fisketur i Rendalen. Politi med helikopter og frivillige deltar i søk- og leteaksjonen skjer i området ved Skogsvann Veslebyringkjønna, rundt 800 meter over havet.

0: nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
1: Ha, og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Hei-ha! Det her Reidar som kjapt innom for å fortelle deg at neste uke, hver dag fra 5 til 6, så får du P10 Countrys egen sommerhitteliste. En topp 50-liste med de aller mest populære sommer-country-låtene. Få med deg det.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Skeidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død etter at den 6 år gamle gutten som i ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland døde av skadene. Gutten ble påkjørt da han syklet i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester, det melder BT. Kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting.

av arbeidstakerne. Flere banker advarer i kveld om svindel med VM-billetter, det melder TV 2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk nå om å være ekstra varsom. Flere har også rapportert svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billettene er tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, er rådet. Fagforbundet Styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører til enighet. Fra mandag morgen 29. juni kan totalt 190 fagorganiserte i Styrke være i streik. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Her hjemme har Drammen vært varmest klokka 17 med 29,3 grader.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Jep, husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA krever ikke at israelske styrker trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz i kveld. I avtalen mellom USA og Iran kreves det umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon, står det i avtalen. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre syn om olje- og gassutvinning i Arktis. Han sier etter et besøk i Brussel at han ikke lenger tror EU er kritisk til dette. EUs politikk har vært å arbeide for midlertidig stans. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester, det melder BT. Kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakerne. Flere banker advarer i kveld om svindel med VM-billetter, det melder TV 2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk nå om å være ekstra varsom. Flere har også rapportert svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billettene er tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, her rådet. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Her hjemme har Drammen vært varmest klokka 17 med 29,3 grader.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Skeidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Donald Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordrer. USA krever ikke at israelske styrker trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz i kveld. I avtalen mellom USA og Iran kreves det umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon, står det i avtalen. EU vil endre sin strategi for Arktis, det tror utenriksminister Espen Barth Eide etter et besøk i Brussel. EUs politikk har vært å arbeide for en midlertidig stans i olje- og gassutvinning i Arktis. Ny norsk rekord på 4x400 meter på Bislett i kveld. 3.10,19 er den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juel, Henriette Jæger, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm. Og kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Don.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, Amanda. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum, du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Sverige kan nå nærmere 400 bjørn bli felt i lisensjakta. Det utgjør rundt 14% av bestanden, og Naturskyddsforeningen og Svenska Rovdjursforeningen reagerer på antallet. I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Donald Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordrer. I Stavanger melder politiet om slagsmål mellom to menn i slutten av 20-årene. Ingen personskade, men den ene begynte også å slå politiet da den andre forklarte seg. I Innlandet er den savnede mannen i 80-årene funnet i god behold. Han hadde gått seg vill, ble gjenforent med sine turkamerater etter en rask kontroll av helsen. Ny norsk rekord på 4x400 meter på Bislett i kveld. 3.10.19 er den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juel, Henriette Jæger, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm, og kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
0: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Tja...

Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det jo, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handle dette. Hilsen Handels Miljøfond.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
2: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.